0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra Ginase Tunggulangit, Wilujeng pepanggian malih kalian Mirdana Orenisha. Wonten ing kalau dengan sonten menika tasih wonten giaran Suara Jawa. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kalau dengan sonten menika sumangga 08 1 3 0 0 0 0 Ingkang badhe nderek kekono monggo ingkang wonten radio analog sak menika wilujeng sonten. Ingkang wonten online streaming radio pok ugi wilujeng sonten. Ingkang wonten live TikTokipun Radio Sanggalangit ugi wilujeng sonten. Wilujeng midhangetaken sedaya kemawon tembang-tembang Jawa, tembang-tembang Jawi badhe kaputer wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Matur agung ing panuwun sakmenika ingkang sampun paring gift wonten ing kaludhangan sonten menika. Le angga wilujeng sonten. Nah, niki kok dengaren langsung standby niki kanca-kanca niki. Napa nembe istirahat siang, nopo pas nembi dolan, nopo nembi menopo kemawon. Wilujeng santen nggih, wonten ing kaludhangan santen menika ingkang nembi ngayahi gati. Mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan sak menika lancar sedayanipun, boten wonten pambek setunggal punapa, terus ingkang inggal paripurna, ingkang saged kondur pepanggihan kalih putra lan putri, pepanggihan kalih kang garwa, kempal manunggal kalian sedaya kemawon ingkang wonten griya. Wilujeng santan ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun pawartosipun panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan siang menika? Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat nggih. Panjang umur mboten wonten alangan setunggal penopo. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mbak penyiar request gubuk asmoro. Wonten ing kalodhangan santan menika gubuk asmoro. Kang Deni jangan lupa Mbak Mir. Deni sinten. Deni Caknan mengke diputer. Nah, swantenipun dobling Mbak Yu. Sik sekedap. Kula suweneng lek diimut ning ngeten iki. Sampun ajeng mampir tapi dereng adus. Nah, niki. Kancaku kancane swanten kula sampun aman apa dereng sak menika? Matur nuwun, matur agunge panuwun sampun dikoreksi. Nah kadang sampun Mbak Yu alhamdulillah rabbil alamin. Ongje kalau wau engkang angka setunggal mic-e nggih buka niki nggih buka dadosipun kados dobel ngaten. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mas kancane kancaku kancane sapa ae. Sampun dipun emotaken wonten ing kalodhangan santen menika mbok menawi santen kula menging. Alhamdulillah. Ingkang request lagu wonten ing kalodhangan santen menika ampun sangat mboten saged sedaya lagu saking panjenengan kedah maksudipun dipun kula puteraken ananging nggih wonten salah setunggal tapi mboten sedaya nggih amargi wonten giaran Suara Jawa sak menika sampun lumebet wonten ing list kados tembang ingkang badhe kula puteraken sak menika sampun dijiapni kalian kanca-kanca. Sakniki empun celing sewantene Mbak Yu alhamdulillahirabbil alamin. Matur agung panuwun kagem sak menika mitra kinasih saha langit ingkang sampun ngoreksi sewanten kula nek mboten panjenengan. Matur berarti kula dewa mboten mangertos. Ngaten nggih. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten ing kalodhangan santen menika matur agung panuwun sampun dibantu tap-tap layaripun wilujeng pepanggihan wonten siaran giaran Suara Jawa. Kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit sak menika mbok menawi panjenengan nembe sepisan lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit sak menika giaran Suara Jawa. Suara Jawa sak menika muter tembang-tembang Jawa. Nah, wonten ing kalodhangan santen menika nggih kula ngagem basa Jawa krama alus. Krama inggil napa pripun nggih lek niki niku. Tetes kagem panjenengan wilujeng midhangetaken mbok menawi panjenengan mboten paham ingkang kula aturaken panjenengan sakmenika saged tanglet saged ngechat wonten kolom komentar artosipun menopo mangke setunggal boko setunggal insyaallah dipun jelasaken menawi kula mboten saged jelasaken berarti mangke sing jelasne kanca-kanca ingkang wonten mriki makaten nggih. Wilujeng santen. Wonten nggih kagem panjenengan sedaya sak menika ingkang makaryo wonten luar negeri, wonten luar Jawa. Nah, kan sampun asring sangat panjenengan mirengaken tembang senes tembang Jawa. Nek tembang Jawa tasik sering midhangetaken saking salah setunggaling nggih menika YouTube, TikTok nika tasik sering midhangetaken. Nah, nanging nek pianton ingkang matur basa Jawi mungkin sak menika radi jarang-jarang. Nah, kagem napa nggih kagem ngemotaken panjenengan sedaya supados panjenengan niku mboten supe basa Jawa krama alus. Nah, monggo panjenengan pinarak wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit saben dinten jam kalih dugi jam sekawan sonten. Ananging wonten ing kaludhangan sonten menika biasanipun kanca-kanca niku live jam 3 ngantos jam sekawan. Izin sakmenika kula rekam rumiyin nggih kagem panjenengan sedaya, matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun wonten ing kaludhangan sonten menika. Nah, nenek ngeten kan ketawis panjenengan tembus setunggal atus tok mawon badhe kula laporan wonten ing kaludhangan santen menika. Dibantu tap-tap layaripun nggih, kirang 6 tok. Nah, radi awis kersa ngendika krama, radi awis. Nggih, matur nuwun umbul hadir matur agung ya panun ingkang wonten ngumbul wonten ing kaludhangan santen menika nggih. Matur nuwun. Niki kok malah medun iki pripun to sing mirsani? Kantun tinggal kalawa sampun 6. Nah, sakjane kirang sekawan kemawon sampun. Nah, wilujeng santen nggih, wilujeng santen. Alhamdulillah rabbil alamin. Wilujeng santen nggih, mpun dangu mboten ngrungokne Sangga Langit Panaraga. Lah panjenengan datang pundi? Panjenengan tindak datang pundi? Sugeng santen. Wilujeng santen mengke Pak Sugeng marah-marah. Bengkulu hadir matur agunging panuwun kagem wonten ingkang wonten Bengkulu. Santen wong ayu. Mbah Moe wilujeng santen. Nggih. Nah, wilujeng santen sedaya salam dari Medan Sumatera Utara. Alhamdulillah Medan, Papua, Sulawesi, Lampung. Kula asli Parang Magetan, Mbak Yo. Berarti nek namung Parang Magetan insyaallah saged nggih saged midhangetaken, saged paham napa ingkang kula aturaken wonten ing kaludhangan sonten menika. Setunggal lagu ingkang badhe kaputer wonten ing kaludhangan sonten menika kagungane NDE wonten nemen wilujeng midhangetaken.

0: Toh iki yuk, kok rasane kecut terasin ngene iki.
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial opo? Lho kok kaya ngene? Emange kopi opo to yo iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yuk?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakakne pitik jago, bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger ta?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.